гляда він свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютрі туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран, до синих.